0: 報告、何もないです。
1: まさかここまで簡単に行くとは。一兵卒も犠牲にせず総督が落ちました。
2: ガレーを撃つとき我々は旅団を発動した。まさか総督を撃つのに128人だけで済むとはな。
1: 我々は世界の戦争史において奇跡を起こしました。我々の名前も後世に残ることでしょう。
2: 違う、歴史に載る名は我々ではない、チャンリューリンだ。
1: 大日本帝国万歳！
3: 万歳！
4: 放出话去，所有城的市民都不许出门，否则后果自负。
5: 是。
4: 如果有人敢擅自迎接日本人，荣家灭他满门。
5: 是。

0: 大佐、彼は本院ホテル幽霊山室にいます。あそこの列車で韓国に行き、韓国から北平に移動するはずです。
1: 彼は列車には乗れない。

0: なんで彼を殺さないのですか。
1: 人を殺すことは簡単だ。優しく引き金をかけたら、ポン、一つの命を駆逐できる。銃で殺すのは面白くない。私はもう嫌なんだ。難易度が低すぎる。さらにこんないい相手を簡単に殺すのはもったいないだろう。
0: しかしこれは命令ですよ。
1: 命令には聖徳にいる他の二人も含まれている。私が思うには同じ状況だ。己を知りて彼を知れば負けなしだ。バイオリンが傍らにあればこの旅路でも寂しくはないだろう。欲しいことだ。彼を操れる。彼には癖がある。自分と同等の相手との交戦はとても挑戦しがいのある仕事だ。とても楽しい。
2: このは危険だ。うまくやると自分も危うくなるぞ。
1: その点は重々承知しております。彼を利用し聖徳の姉妹の手段をはっきりさせたく思います。
2: よし、清水君、とりあえず彼を練習台にしてみたい。絶対にいくで聖徳にはやるな。
1: ご安心ください。明日午後の列車で向かいます。1週間後、聖徳で会いましょう。

0: ます。タイヤが撃たれました。
1: 大佐殿、降りてはいけません。
2: タイヤを撃ったのは大佐殿を下車させるため。今降りては奴らの手に落ちてしまうことになります。
3: あの矢の角度からして主犯の位置を分かるかい。
0: は
3: っ。ええ、
4: 他们怎么朝那边开枪？他们想要从舰尾的方向来判断我们的位置，可是他们忘了轮胎中箭以后又转了好几圈，又死了好多人。箭现在怎么办？射他们的油箱。

0: 大佐殿、燃料タンクに矢が。大佐殿、
1: いや、降りないでください。これは奴らの罠です。もし奴らが銃持ってて一発で燃料を狙えたとすれば、お前は車内で避けるできるかい。
2: 大丈夫です、奴らは全く銃を使っていません。射撃の腕が弓より劣る証拠。
1: もし奴らが貝を使うとしたら。
2: それはありません。奴らがそこまで考えてるはずありません。ヒネは思ってもいないはず。
0: 早く車を囲め。大佐殿を守りしろ。石油を漏れを止めるんだ。